usa ka inilang ethnic arm ba grupo sa mga nasud nga ang pagbusika da ang dala kuno sa accident detonation nga nausaba sa ilang nga nagtipunog nga pampabusikad nga ginagamit sa pagamina o quarrying. Alas 5:13 ang atong oras, samtang bugto ang kinabuhi sa 5 katao, human usab ang karambola sa pipila ka mga sakyanan dito sa Virginia. Sigon sa PNP, nahitabo ang aksidente sa Interstate 95. Kung nasa giararo sa pampasahirong nga bus ang pipila ka mga sakyanan. Nasunog ang usa ka sakyanan tungod sa grabing pagabangga nini kung asa upad katao ang namatay sulod sa nasangpit nga sakyanan. Lagip sa namatay ang anaa sa kotse nga 13 anyos nga batang babae o usa ka 7 anyos nga batang lalaki nga pulos na nimuyo dito sa Greenfield, Massachusetts. Samtang usa sa 25 anyos usab nga babae nga residente sa Worcester, Massachusetts ang namatay nga anaa sulod sa SUV. Adunay 44 kataong laing uban pa ang gidagan sa bahay tambalaran nga nakabaton usab og samad sa maong aksidente. Samtang sa laing bahin dito nga bahina gihapon o sa atong nga balitang international, nagkauyon ang US sa United Kingdom ug Australia nga mohimo og underwater drone technology tumong ini aron maprotektahan ang mga undersea cables sa uga mapakusog ang ilang depensa nga na sa military alliance nga nailan isip pa AUKUS. Gikan ayon ni UK Defense Secretary John Hayley nga ang uncrewed undersea vehicle technology ang ginalaumang mamahimong andam alang sa musunod nga mga tuig. Wana usap gikan ayon ini kun napila gayud ang kantidad niini og gikan ayon lamang nga maghatag lamang kini og kontribusyon sa UK nga naa sa 201 million dollars. Ipadigayon ang anunsyo sa ipadigayon ng Defense Ministry Security Summit nga himuon dito sa Singapore. Ang AUKUS Defense Pact ang nagsugod na itong 2021 nga nagpaniguro sa tulo ka mga nasyon nga maghimo sa nuclear submarines o managtag nini nga sa nasangping nga mga nasud o magpadigayon usaba sa mga military exercise. Alas 5:15 ang atong oras, samtang nakaandam na ang Estados Unidos sa subling nga paglunsad niini nga mga pag-atake sa Iran kung galing pakyas ang negosasyon. Sigon sa US Defense Secretary nga si Pete Hegseth, kini taliwala sa padayong paningkamot karon sa mga negotiator sa Washington ug Tehran nga mahapsay ang mga nag-unang pagkalahian o pagkalain-lain nga nasa paghanay niining ilang kasabutan. Sa iyang pamahayag sa Shangri-La Dialogue, ang Premier Defense Forum sa Asia, naghimo dito sa Singapore, gikan ni Hegseth nga adunay dakong abilidad ang US nga ipadayon ang operasyong militar kung kini giki nahanglan. Alas 5:16 ang atong oras, samtang sa atong balitang nasunon. Gi-question karon ni Senator Panfilo Ping Lacson na ang plano sa National Bureau of Investigation nga ipatawag pinaagi sa subpoena ang asawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa aron nga matuntun ang gikahimutangan sa maong magbabalaod o gatugison na kalambigit sa arresto sa warrant gikan sa International Criminal Court. So sa kapos sa social media, gitawag ni Lacson nga trabahong tamad o indikasyon sa huyang intelligence network ang nasangpin nga lakang. Yata kagduod sa magbabalaod nga dili gikinang lang idamay ang asawa sa maong senador nga si Nancy de la Rosa sa pagpangita sa iyang bana. Alas 5:16, samtang nga gipamaniguro sa Philippine National Police nga andam ang ilang puwarsa alang sa seguridad sa mga magtutulo o magtutungha o ginikanan. Sa duol nga pag-abli sa klase karong Mayo a 8 sa mga pampubliko o pribadong tunghaan sa tibuok nasud. Sigon kang PNP Chief Police General Jose Nalencio Nartates Jr. Igo ang ilang mga tinunan aron nga mutubag sa panginahanglan sa seguridad sa balik eskwela. Bisan pa man sa ginalaumang pagdagsang sa mga estudyante sa mga tunghaan, ilawom sa ilang security plan, tuto karon ang PNP sa presensya sa mga pulis sa mga tunghaan o mga nagunang mga rota aron masiguro ang kaluwasan sa publiko hilabi na nga na sa mga kabatanunan. Alas 5:17 ang atong oras, kumpirmado nga 11 ang ihap sa mga namatay sa pagdahilin sa siyam ka palapag nga building nga under construction dito sa Angeles City, Pampanga, human nga makuha sa mga otoridad ang usa pa kalaing patayng lawas kagahapong adlaw. Sigon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, ang ika-11 nga biktima ang na-recover bandang alas 10:33 sa gabi kun asa pagdangat sa alas 10:50 sa gabi opisyal nga